همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز یک شنبه 16 آگوست 2026 برابر است با 25 مرداد 1405. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس د 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

رجب طیب اردوغان اعلام کرد مصر میتواند به پیمان مکه بپیوندد. ایران اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز را رد کرد. هیئت حماس برای مذاکره درباره آتش بس در غزه در قاهره حضور دارد. اتحادیه عرب حملات اسرائیل به لبنان را محکوم کرد. پکن اتهام جاسوسی گسترده در نیوزیلند را رد کرد. مشروع خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت مصر میتواند به همراه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به پیمان دفاعی منطقه‌ای بپیوندد. اردوغان در گفتگو با الجزیره اظهار داشت بر اساس توافق دفاعی مشترک مکه، هر گونه حمله به یکی از کشورهای عضو حمله به تمامی اعضا تلقی خواهد شد. رهبر ترکیه همچنین با اشاره به بی‌ثباتی فزاینده منطقه‌ای که در پی حملات نظامی اسرائیل به غزه، لبنان و سوریه ایجاد شده است، خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شد و با تکرار تعهد آنکارا نسبت به غزه تاکید کرد ترکیه نمی‌تواند غزه را تنها بگذارد. اردوغان همچنین اظهار کرد قصد دارد پس از تشکیل دولت جدید در سوریه در پی سرنگونی دیکتاتوری بشار اسد از این کشور دیدار کند. نوح یلماز سفیر ترکیه در دمشق در گفتگو با برنامه سوریه اکنون شبکه الجزیره قطر درباره روابط دیپلماتیک آنکارا و دمشق، همکاری‌های نظامی و اقتصادی و تحولات منطقه‌ای اظهاراتی ارائه کرد. یلماز با اشاره به اینکه بزرگترین نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در جهان در دمشق قرار دارد، بر ریشه‌های تاریخی روابط دو کشور، همکاری‌های نظامی و اقتصادی و عزم مشترک آنها برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد. وی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ترکیه و سوریه گفت دمشق جایگاه ویژه‌ای در حافظه ملی ترکیه دارد و میراث مشترک دو کشور از دوره سلجوقیان تا امپراتوری عثمانی امتداد یافته است. یلماز در ارزیابی وضعیت امنیتی و تماس‌های نظامی میان دو کشور به موضع مورد تاکید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه امنیت سوریه امنیت ترکیه است اشاره کرد. یلماز گفت موضع ترکیه درباره عناصر تروریستی در منطقه روشن است و تاکید کرد پکاکا، یپگه و نیروهای دموکراتیک سوریه باید به طور کامل از منطقه حذف شوند. پس از حملات نظامی امریکا و اسرائیل که زیرساخت‌های حیاتی ایران را ویران کرد و به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای انجامید، بحران اقتصادی در ایران عمیق‌تر شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در ارزیابی این وضعیت اعلام کرد درآمدهای دولت نیز همزمان با کاهش فروش نفت و تولید کارخانه ها به شدت کاهش یافته است. در بحبوحه بحران شدید تامین کالا، دولت با افزایش هزینه های واردات و بار سنگین یارانه ها روبرو شده است. پزشکیان با تاکید بر وخامت اوضاع اظهار کرد با ادامه کاهش درآمدهای کشور، مشکلات اقتصادی به شکل قابل توجهی تشدید شدند. ایران و عمان پس از هفته‌ها مذاکرات فنی درباره نقشه جدید مسیر کشتیرانی در تنگه راهبردی هرمز به توافق رسیدند. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این توافق بر اساس تفاهم‌نامه است که دو کشور ساحلی در ماه ژوئن با هدف ایجاد گذرگاه‌های امن دریایی به امضا رسانده بودند. بقایی با اشاره به اینکه این روند با وجود ممانعت‌های آمریکا پیشرفته است، تأکید کرد توافق دو جانبه ضمن حفظ حاکمیت ملی عبور و مرور ایمن را تضمین می‌کند. با این حال مقامات ایرانی هشدار دادند برقراری امنیت کامل تجاری در این آبراه در نهایت به پایان تهدیدهای نظامی خارجی و محاصره دریایی در منطقه بستگی دارد. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد دو دیپلمات فرانسوی در یک جلسه محرمانه در جریان تحقیقات امنی ملی شناسایی و بازداشت شدند. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده است واحدهای اطلاعاتی هنگام اجرای حکم دادگاه برای دستگیری دو مظنون به عنوان بخشی از تحقیقات درباره ادعاهای نفوذ و دخالت خارجی با دو دیپلمات فرانسوی در محل مواجه

0: شدند. در این بیانیه آمده است پس از تایید هویت دیپلمات ها موضوع به وزارت امور خارجه ایران گزارش شده و دیپلمات ها تحت اسکورت پلیس دیپلماتیک به سفیر فرانسه در ایران تحویل داده شدند. وزارت اطلاعات ایران مدعی شد بررسی اولیه اسناد و مدارک کشف شده در محل به یک پروژه گسترده با هدف ایجاد نفوذ، تسهیل دخالت خارجی و زمینه‌های برای فعالیت‌ها علیه استقلال ایران اشاره دارد و امضای سفیر سابق فرانسه در تهران نیز بر روی برخی از اسناد یافت شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ایران در واکنش شدید به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه قصد دارد تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند، تأکید کرد این مسیر حیاتی انرژی که تهران آن را به روی تردد کشتی‌ها بسته است، همچنان متعلق به ایران خواهد ماند. ترامپ با وجود اینکه تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی تقریباً متوقف شده است، همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کند که تنگه هرمز تحت کنترل آمریکا قرار دارد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز متعلق به ایران بود، متعلق به ایران است و متعلق به ایران باقی خواهد ماند. اتحادیه عرب حملات اسرائیل به جنوب لبنان را به شدت محکوم کرد و هشدار داد هدف قرار دادن غیر نظامیان در نبطیه نقض آشکار حاکمیت لبنان است. با وجود برقراری توافق آتش‌بس با میانجیگری آمریکا، در حملات اخیر اسرائیل دست کم 11 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند. این اتحادیه اعلام کرد این حملات نظامی نیات تجاوزکارانه رژیم اشغالگر را آشکار می کند و از جامعه بین المللی خواست ماشین جنگی اسرائیل را فوراً متوقف کنند. هیئت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه برای دیدار با مقامات مصری و تقویت توافق آتش بس غزه به قاهره سفر کرده است. این مذاکرات پس از آن انجام می شود که اسرائیل طرح صلح 15 ماده‌ای مورد حمایت آمریکا را رد کرده و مقامات اسرائیلی خواستار آن شدند که حماس پیش از هر گونه عقب نشینی نیروهای اسرائیلی سلاح‌های خود را کنار بگذارد. حماس بار دیگر بر پایبندی خود به نقشه راه موجود تاکید کرده و مصر نیز فشارهای خود برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی و فراهم شدن دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه را ادامه داد. در حملات اسرائیل پس از برقراری آتش‌بس نیز بیش از 1200 فلسطینی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی سودان، عبدالفتاح البرهان رهبر شورای حاکمیت سودان روز شنبه 15 آگوست اعلام کرد نیروهای مسلح سودان همچنان مصمم به شکست نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع هستند و اما تاکید کرد ارتش همچنان آماده بررسی ابتکارهای واقعی برای صلح است. برهان گفت تلاش های ارتش برای دستیابی به این هدف از ماه‌های نخست شورش متوقف نشده است، اما صلح یا صلحی که جنایتکاران و قاتلان شبه نظامیان محمد همدان رهبر نیروهای پشتیبانی سریع و حامیان آنها را به قدرت با مشارکت در قدرت بازگرداند نخواهند پذیرفت. برهان تصریح کرد موضع ارتش از ماه مه 2023 روشن بوده است و مسیر صلح باید با زمین گذاشتن سلاح‌ها از سوی این شبه نظامیان و تجمع آنها در مناطق تعیین شده آغاز شود. و سفارت چین در ولینگتون روز جمعه ادعاهای سازمان اطلاعاتی نیوزلند درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی پکن در خاک این کشور را رد و آن را بی‌اساس توصیف کرد. سازمان اطلاعات امنیتی نیوزلند در گزارش سالانه خود که هفته گذشته منتشر شد هشدار داد چین در حال انجام عملیات جاسوسی علیه نیوزلند در مقیاسی گسترده است. در واکنش به این گزارش سخنگوی سفارت چین در ولینگتون سازمان اطلاعاتی نیوزلند را بخشی از موج

حمله تهمت و بدنامسازی علیه چین توصیف کرد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید. دوستان عزیز، ترانه هابروسون با اجرای سردار اورتاچ به سمعتان می‌رسد.

توافق مکه که میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی به امضا رسیده، از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و راهبردی به معنای آغاز دوره‌ای جدید است.

آنکارا در صنایع دفاعی نمونه‌ای برجسته است. ریاض از توان مالی بسیار گسترده‌ای برخوردار است و اسلام آباد نیز دارای قدرت هسته‌ای است. ترکیب همه این ظرفیت‌ها می‌تواند به این سه کشور امکان دهد در جغرافیایی بسیار گسترده بر معادلات منطقه‌ای تأثیر بگذارند. تحلیل سرتاج آکسان را که برای تی‌آرتی خبر تهیه شده است در این زمینه مرور می‌کنیم. شاید یکی از مهمترین توافق‌های سال‌های اخیر در مکه امضا شد. میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی یک ائتلاف دفاعی به امضا رسید. اگرچه به دلیل عنوان دفاعی آن در نگاه نخست مسائل نظامی به ذهن می آید، اما این همکاری در واقع می تواند در جغرافیایی بسیار گسترده نتایج بسیار مهمی به همراه داشته باشد. البته یکی از نکات اساسی که باید در اینجا بر آن تمرکز کنیم ویژگی های منحصر به فرد هر سه کشور است. ترکیه در میان این سه کشور در زمینه صنایع دفاعی، دکترین‌های جنگی نسل جدید و دانستن اینکه چه چیزی را چگونه انجام دهد برجسته است. عربستان سعودی از نظر مالی قدرتمندترین عضو این مجموعه سه جانبه است. امکانات مالی بسیار گسترده ریاض برای سرعت بخشیدن به طرح‌ها و اقداماتی که دولت عربستان در آنها مشارکت دارد اهمیت زیادی دارد. پاکستان نیز تنها عضو جهان اسلام است که از قدرت هسته‌ای برخوردار است. علاوه بر این با جمعیتی بیش از 250 میلیون نفر پر جمعیت ترین کشور این ائتلاف محسوب می شود. از توافق مکه چه برداشتی باید داشته باشیم؟ پیش از پاسخ دادن به این پرسش باید تصویر موجود را به خوبی درک کرد. اروپا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین وارد آشفته ترین دوره خود از زمان جنگ جهانی دوم شده است. آینده اتحادیه اروپا نیز مشخص نیست. از یک سو ذهنیت اشغالگران اسرائیل که هدفش تبدیل خاورمیانه به جهنم است و از سوی دیگر تحولات جاری مانند انتقال آتش ایران به سراسر منطقه خلیج برای همگان آشکار است. در سوی دیگر آبها در منطقه آسیا پاسیفیک نیز روز به روز متلاطم تر می شود. رویارویی چین با تایوان و تمایل امریکا برای برداشتن گام های ملموس علیه چین در سریع ترین زمان ممکن این روند را پیچیده تر کرده است. درگیری های منطقه‌ای، مهاجرت ها، جنگ های متعارف، حملات سایبری و تهدیدات ترکیبی شاید بیش از هر زمان دیگری شدت گرفتند. در نهایت همه به نوعی تلاش می کنند خود را با این دوره جدید وفق دهند. موضع خود را تقویت کنند و صف خود را مشخص سازند. توافقی که میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسیده است، دقیقاً در همین نقطه اهمیت زیادی پیدا می کند. امضای سه کشور بر جغرافیایی بسیار گسترده تأثیر خواهد گذاشت. به گفته دکتر گوکان چنکارا، دانشیار دانشگاه نجم الدین اربکان، یکی از مهمترین دستاوردهای توافقنامه ائتلافی امضا شده میان سه کشور از طریق همکاری‌های مشترک رقم خواهد خورد. او میگوید عربستان سعودی در این زمینه میتواند با قدرت مالی خود برجسته شود و به ویژه در پروژه‌های نظامی شاهد شتاب بسیار جدی باشیم. در این نقطه جایگاه پیشرو آنکارا در صنایع دفاعی اهمیت بسیار زیادی دارد. چنکارا میگوید در برخی پروژه‌های حساس ممکن است روند توسعه با سرعت بیشتری پیش برود. البته تنها ویژگی دولت ریاض قدرت مالیان نیست. چنکارا تأکید می‌کند که عربستان سعودی مهمترین شریک راهبردی آمریکا در منطقه نیز محسوب می‌شود. او در مورد پاکستان نیز پیش از هر چیز به قدرت هسته‌ای این کشور اشاره می کند. با این حال می گوید دولت اسلام آباد به ویژه از نظر نیروی هوایی نیز در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.
چینکارا تأکید می کند که باید نفوذ ترکیه در مناطق نزدیک مانند سوریه، عراق و شرق مدیترانه، قدرت عربستان سعودی بر کشورهای حوزه خلیج و خاورمیانه و نقش مسلط پاکستان در محیط پیرامونی خود را در کنار یکدیگر ارزیابی کرد. به گفته او، امضای این سه کشور به همین دلیل میتواند در منطقه‌ای بسیار گسترده آثار و نتایج مهمی ایجاد کند. او در اینجا به موضوع دیگری نیز اشاره میکند و میگوید در دوره آینده کشورهای مختلف به ویژه مصر و قطر ممکن است بخواهند به این ائتلاف بپیوندند. به خصوص در شرایطی که مسئله ایران و یمن تا این اندازه شدید و پرتنش دنبال می شود. اگر ائتلاف سه جانبه درباره یمن گامی عملی بردارد، برای من تعجب آور نخواهد بود. امریکا و اسرائیل چه رویکردی در قبال توافق مکه خواهند داشت؟ یکی دیگر از موضوعاتی که باید درباره توافق مکه مورد توجه قرار گیرد، نحوه واکنش امریکا و اسرائیل به این روند جدید است. گوکان چنکارا ابتدا به موضع امریکا می پردازد. او می گوید واشنگتن روابطی بسیار گرم و فعال با ترکیه دارد و بر روابط نزدیک امریکا با عربستان سعودی نیز تأکید می کند. او در ادامه می افزاید امریکا به دلیل اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل هنوز نتوانسته است توجه خود را به مناطق دیگر معطوف کند. او معتقد است امضای توافق میان ترکیه، پاکستان و عربستان از سوی امریکا مثبت ارزیابی خواهد شد و حتی مورد حمایت واشنگتن قرار خواهد گرفت. همچنین میگوید ائتلاف سه جانبه جدید میتواند به شکلی بر ایران نیز تأثیر بگذارد و توضیح میدهد که این موضوع نیز میتواند در نهایت به نفع امریکا باشد. اسرائیل که مرتکب نسل کشی شده است، شاید یکی از بزرگترین بازندگان توافق مکه باشد. دولت تل آویو طبیعتاً از دید سه کشوری که در صورت لزوم میتوانند به صورت یک بلوک عمل کنند، خوشنود نخواهد شد. گوکان چنکارا اشاره میکند که اسرائیل ممکن است از این موضوع در سیاست داخلی خود با این ادعا استفاده کند که ائتلافی علیه ما در حال شکل گیری است. با این حال او میگوید مخالفان دولت اسرائیل نیز برای جلوگیری از چنین روایتی مواضع و گفتمانهای جدیدی ایجاد خواهند کرد، زیرا آنها نیز به این نتیجه رسیدند که باید به شکلی با کشورهای دیگر به توافق برسند. چنکارا در پایان تأکید میکند که اگرچه این ائتلاف معمولاً از منظر تحولات نظامی مورد بررسی قرار میگیرد، اما از قدرت بسیار بالایی برای گفتگو برخوردار خواهد بود و میتواند در زمینه‌هایی مانند توسعه اقتصادی، آرامش منطقه‌ای و همکاری‌های جامع نیز به نتایج راهبردی بسیار مهمی دست یابد.

سلام دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ امروز میخوام برنامه رو با یه اتفاق زیبا از آسمون شروع کنم. دو روز قبل آسمون بسیاری از نقطه های نیمکره شمالی شاهد یکی از زیباترین بارش های شهابی سال بودن. پدیده‌ای که در شب 12 تا 13 آگوست به اوجش رسید. شاید بعضی از شماها هم چند دقیقه به آسمون نگاه کرده باشین و شاید یک شهاب از آسمون گذشته باشه و شما همون لحظه آرزو کرده باشین. اما یه سوال، آیا واقعا برای آرزو کردن باید منتظر یک شهاب بمونیم؟

وقتی یک شهاب تو آسمون میبینیم آرزو کنیم. اما من فکر میکنم بعضی آرزوها منتظر شهاب نیستن. منتظر ما هستن. منتظر یک تصمیم، یک قدم، یک از امروز شروع میکنم. شاید زیباترین آرزو آرزویی باشه که برای رسیدنش خودمون هم کاری انجام میدیم.

پسری هر شب به آسمون نگاه می کرد و آرزو می کرد. آرزو می کرد زندگیش تغییر کنه. یه شب پدر بزرگش کنارش نشست و گفت: هر شب از آسمون یه چیزایی می خوای، اما امروز از خودت چی خواستی؟ پسر پرسید: یعنی چی؟ پدر بزرگ گفت: از خودت بخوای یه قدم برداری. آسمون شاید آرزوت رو بشنوه، اما قدم اول رو باید خودت برداری. گاهی ما منتظر یه معجزه بزرگ هستیم، در حالی که معجزه میتونه همون قدم کوچیکی باشه که امروز برمیداریم.

آسمون توی یکی دو شب قبل به ما یه درس زیبا داد. ما در برابر بزرگی جهان خیلی کوچیکیم. اما همین انسان کوچیک میتونه رویاهای بسیار بزرگی داشته باشه. پس اگر آرزویی داری که مدت هاست تو قلبت مونده، اونا رو فراموش نکن. شاید امروز بهترین روز برای نزدیک شدن به اونا باشه.

جمله زیبا برای امروز. گاهی لازم نیست تمام مسیر رو ببینی. فقط کافیه اولین قدم رو ببینی. زندگی هم شبیه آسمون شبه. ما نمیدونیم فردا چه چیزی در انتظارمونه، اما میتونیم امشب با امید به فردا نگاه کنیم.

شاید موقع نگاه به شهاب سنگا خیلی ها آرزو کردن. یکی برای سلامتی، یکی برای عشق، یکی برای خانوادش، یکی برای موفقیت فرزندش، و شاید کسی فقط آرزو کرده باشه که دلش آروم باشه. و چه خوب امروز برای آرزوهای دیگران هم دعا کنیم، چون گاهی زیباترین آرزو آرزویی که فقط برای خودمون نیست.

نگران نباشین، برای آرزو کردن همیشه یه آسمون بالای سرمونه. فقط کافیه گاهی سرمون رو بالا بگیریم، نفس عمیق بکشیم و به خودمون یادآوری کنیم هنوز رویاهایی برای زندگی کردن داریم. تا برنامه بعدی، دلتون روشن، آسمونتون پر ستاره و آرزوهاتون نزدیک. خداحافظ.

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت مصر می تواند به پیمانه مکه بپیوندد. ایران اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز را رد کرد. هیئت حماس برای مذاکره درباره آتش بس غزه در قاهره حضور دارد. اتحادیه عرب حملات اسرائیل به لبنان را محکوم کرد و پکن اتهام جاسوسی گسترده در نیوزیلند را رد کرد. همراهان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آرتی در اینجا به پایان می‌رسد. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.